0: Baba ni mulla wulle la mala, ana mano wulle la mieya, manya wulle la naya, ababa wulle la mala. So de ne wulu ban, mala la kamisi bela laga. So de ne wulu ban, mala la kamisi.
1: Costantino, warila, omala na mosi bela ne ne mune mune hana wareya. Mwana mune pone lokala samosaro yore rovekana muswama haki akala samosaro ikande kula mutu wata ka onrowa wewayo. Nere sama.
2: Oh,
1: iwa mpong warana tere sento.

Mia no kinavya shauri mama kinira kiruaka. Mkareke kukili yalla kasiso masinigu na mnote ya ama kiwa kiruaka. Yes. Orata wa holo kanle. Peta sudinika nkahaya.

0: la ruholo arame bondia.
1: Bondia mulsoja gali.
0: Salama, sina mwiro wi.
1: Arro jamwa na putu amwira ke puisto administrativo ya Ukraine wanikaru.
0: Wanikaru ndera shemva.
1: Wanikaru ndo kinona pais wanenene organa ku kitansu wanno.
0: Mhm.
1: Akino mutse kama chwa kwaya kina kwa ntoto sibwire mara ye kinona ga.
0: Eke kai.
1: Ayo.
0: Ame lo vale androgri ha nupela ogirhavavi.
1: Nata kire mate la o khala mara kire nam ko rele gala ni na ba hene mko rola.
0: Ina mashani ya.
1: Ipuri. O khala ke senka la meka ya ye bonye le liwa.
0: Eh, ano tumi ha.
1: Ah, kira ke ni mara ka roka ta mi gala la la.
0: Ani ko bi ha.
1: Mm, pelar ke romba o ke nyunde bi hana.
0: Na poko pa ni ke mwa hiwe.
1: Pelar ta ko ke romba da.
0: Kaya ba he bonye musina patani.
1: Yo ba seria ka po ba mara ka re ba mko ka o wa ke lisperta mwana shwa ke ya tsumile jwa na ma Ronaldo.
0: Ya phela ba ba mana ka phela ba ya salamu ya.
1: Erwa.
0: Yo mirwa yo ba tsere ya phela ba hi salamu amara ya.
1: Amara ka yo.
0: Mhm. Ba nto ka phela ba.
1: Ba nto ki ha ba ha bo. O ari mu buela ba ka ke ina tsara le nya we ra ma tsitsu ka ri le nya ka ba ke la mara ka.
0: Ehe.
1: Ah ba nto ki ha ba ha.
0: Ta e ke ka ndro ka hi.
1: Eh ka ba nya ka ba bo. Kabe ke le kana ka asita ni sia selsia la mtaro ni Ronaldo Ronaldo ene abata na radio ni aka ni sina weto na kokolo taru ten la mura na radio aldura Emanuele aswa selmanya la hinke ke la rwana malipo amara pantera ni yena pantera ke habe ke la taru ten ba ngura na mteko sa radio ya rumbe ya ka pa ferla ka
0: chao chao ni bondia
1: bo sigur la mbaliaka

ba kella ni mor breezer breezer na mata na prawa ko fe ma han kuna re impatu inkra ko halu ba kella pan max max wa ko na re hilo hol e ma ka kuna re impatu inkra ko na sun ma kella ne aldan ne aldan ka le ba yo be ma ni da pak lo ko vence na ma han kuna re impatu inkra ko alan halan wa ko na mata ni kro vence na re hilo hol na ma hendra bi ni ni ni ra mata ka ni kro vence wa ka sri kuna re impatu inkra ka ma ka gulam na tru se lampero ko na ma kella bi bi wa ko na re hilo hol na ma kella alan halan wa ko fe no tru se lampero tu le no tru se lampero tu ki kale gode le yele de wa ko ma ke la be mo kala ba yo pe ma ne da metri ka pravo ka na ma han kun ni patin gra ko ka tu da ro na ba holo na ma eta va ka de be mi re ke na ma eta va ka ni mi mi mi na ma pa le de ne kala ba yo pe ma chi chi wa ko pa ne la pan ko ko ventina ki ta ni ko ventina re na ba holo na ma ke la ni mo no ma yo mi ra pra ka le ha ba yo pe ma ni re ka pro fiar no so wa ko pe na ba yo pe ma no so na ba yo pe ma wa ko na ma ke la pan alan alan na ba yo na re la ba holo na ma ke la kun ni patin ki na ku iri fa wo ko mi hendra mo yo mo na pira kale mi kurna ferro fiario wa ko fiao katwar na wo pira jar più na sa kala ko panyeria wa ko ga je je na ki la ti ham pira vati mo yo mo ra kale ni kurna ba yo pe ma an ki la ti ham pira vati ho lo ari ho ti na mo na pene ba yo pe ma rive ka ala ni pantin ki na ko mimi na takamelu ro holo deni wa ko pia jeje ni da pankle crofenci na sumu la bakane na omu la bakane wa ko pia na kitam pira ni crofenci na ro hela ba holo gula mari uti awene gula mari uti awene wa ko na tira an ro hela ko holo jer piu ekipa ya baia opema matinta no an hera ni ta sumu saliki o katula minutu miloko miraru tumat kelo mpira mpanti kuna ile bayo pema mpira moja tarravyaro lishinga kana upuretu mkaleo kasi wa nyoko la chiawe mweto kuwa zaredo rasyu udikuru na ferravyaro lishinga wa kufia hoko liya ninku nanawe na kuhungwa ali wakiviru mayo upa apitu rasyu na nkilati hampira basi kwawe kila siku nawe impati nkina kuholo toko wa mona ka maksa mpaki la ka mpira vekawe rasu na nkita mpira na nrohila maholo na makela mimi wakivinu wakela pati na makela mayo mwina mpira kipa kalia ferro fiaro ni shinge falta kasi merti huka kia vale ni mayo mwina mpira bayo pembe kalia falta na mwina mayo mwina mpira ferro fiaro na mahera komisario komisario na mahera kamalela malelo wako ga nantu sete pro tuli na mahera komisario komisario wako ga nela pankle krofenje na tusli ya komisario na wakela malela malelo wako ga na rohila holo na wakela kula repatting kina kumalela malelo wako ga na rohila holo no mahendra uholo tuli kama ya kawrasio kwa redi kwa kela matausi na mahera kafase kapitao fortinho fortinho na wakela mahera kapitao valteri Osani halo kala na ferroviario boha la paleo tikiam pida ni matatani falter capitan olishinga era pankla crovenci na rohila ho na apanya de pan hideldon na wani crovenci fortinio iriene halo kala nos na baie bena iriene halo kala na ferroviario olishinga nos aule falta Maopa pito abakar pito mari nara wale la mayo mwira mpira ferrofiaro lishinga mapuru halaya unti kampira umar karimpira na nyoholi kartawa marelu na pahia kirunatoko malela a ferrofiaro lishinga wa gumpi ya pito umar karimpira tira Bayo pemba ni ferro fiaro lishinga bayo wanshinta wa mpira mmoja mashindano tafsio mosambike unji kwa chini wena kwa kwarto de final na mpanchi yuko na ele wakufika malhela na antika mpira na kichiri hini bentu ni moro pira na kumelute ni haluka la nosa